0: Яажрын ганц сараа боловсруулж байна
1: уу? Оо, боловсруулж байна.
0: За яажрын марчин.
1: Өөр гүвтгэний одоо яаж гэдэг болохгүй байна.
0: За нааш ирээд өөр нэгэн гүвтгэний хий да. Орж ирээд гүвтгэ.
1: Өчө.
0: Чи болохгүй байна. Чи нэг ингээд сайн сайн нэг л дээр татаж авч удаа.
1: Чөө.
0: За буюу хойшоо, буюу хойшоо. За. Өлөгтө. Өлөгтө. Тав тав тав. Ара тав. Одоо тав. Дунду яарч, дунду яарч шүү дээ.
2: 为了演出效果，也为了不让马匹受伤，倒地是司庆必须掌握的关键技术。特别是这场独角戏，一旦失误，就是一场演出灾难。

0: одоо бол энэ дэр бол ямар юм илтгэж байна. За би бол өөрөө шаргатчихад байгаа. За одоо зайны төлөв би шаргатчихад байгаа. За одоо Морегон би одоо нутаг зүгээ яваа. Чи одоо гэр дээр би явд ихгүй л гэсэн. Нэгэнтэнд одоо бол болохон байчаа. За энийг хүн бол өөрөө мэдэрсэн байгаа. Мэдэрсэн бид одоо бол мортогоо салах гэсэн юм.
1: Чи
0: за мортогоо салах хийгээд жинхэнэ юм сэтгэлгээ гаргаж ирэхгүй болохгүй шүү дээ. За би ийм хөдөлгөөн төргээд бодоод байсаа бастал. Жинхэнэ юм сэтгэлгээ гаргаж ирэх зам мортоо.
2: Одоо тэнд дөрөв цаг өөр жиг юм бол юу юм бадруу гэж байна. 教练觉得，思庆台下的表演很自然，一旦上台面对观众，就会恐惧紧张。只有实战，才能解决问题。新一场的演出即将开始。 导演决定让思庆再试一次。即将出场，思庆的全身都在颤抖，全场的目光再次聚焦到思庆身上，空气仿佛开始沸腾。 白马沉稳的脊背，给了他莫大的鼓舞。

0: Яаж ганц сараа боловсруулж байна
1: уу? Оо, боловсруулж байна.
0: За яаж юм марчин?
1: Өөр гүвтгэний одоо яаж гэдэг юм бэ?
0: За нааш ирээд өөр нэг гүвтгэний хийе да. Орж ирээд гүвтгэ.
1: Өчөө.
0: Чи болохгүй байна. Чи нэг ингээд сайн сайн нэг л дээр датаж авч удаа.
1: Чиг.
0: За буюу хойшоо, буюу хойшоо. За. Өлөгтө. Өлөгтө. Тав тав тав тав тав. Одоо тав. Дунду яарч, дунду яарч шүү дээ.
2: 为了演出效果，也为了不让马匹受伤，倒地是思庆必须掌握的关键技术，特别是这场独角戏，一旦失误，就是一场演出灾难。
0: ариус савж очдөг шүү дээ.

0: одоо бол энэ дэр бол ямар юм илтгэж байна. За би бол өөрөө шаргатчихад байгаа. За одоо зайны төлөв би шаргатчихад байгаа. За одоо мориогоо би одоо нутуу зугаа яваа. Чи одоо гэрдээ би явд ийхгүй даа гэсэн. Нэгэнтэнд одоо бол болохон байжээ. За энийг хүн бол өөрөө мэдэрсэн байгаа. Мэдэрсэн үед одоо бол мортогоо салах гэсэн.
1: Чи
0: за мортогоо салах хэрэгтэй жинхэн юм сэтгэлгээ гаргаж ирэхгүй болохгүй шүү дээ. За би ийм хөдөлгөөн төргээд бодоод байсаа бас тав. Жинхэн юм сэтгэлгээ гаргаж
2: за мортогоо. Одоо тэнд дөрөө өөрөө юм бол юу юм бадруул.
3: Чалэн 觉得斯庆台下的表演